0: Ja, Somebody Like You med Steven Kvinlaug.
1: Ja, det er noe godt.
0: Og dette var virkelig god melodi å høre på. Jeg kan også opplyse dere det at han Finn Førde, han vært litt for kort i nervene nå. Han begynte nå å spikre opp manuskriptet sitt bort på veggen her. Og da har han glemt brillene sine.
1: Ja, da skulle det altså vært altså også et lysning, et sånn broderi for størrelsesglass, som er stort, som er koøye, og kan festes på en sånn her ledig arm, som kan justeres framfor øynene, og vi kan få store bokstaver.
0: Ja vel, den var veldig grei. Jeg greide som sagt ikke å holde meg, men den var grei.
1: Den som har det kan ta kontakt med Fjorden Heime distrikt på Skjei ved Jan Kåre Klemensen.
0: Den er grei.
1: Bare to så kan han nå for et, da kan han nå vende brillene.
0: Den er god. Da går vi over til en svensk artist.
1: Ja.
0: Og det er jo en artist som faktisk talt kom dette rett ned i postkassa til meg. Så jeg har ikke fått så veldig mye opplysninger om nå. Billboard er vel gruppa heter.
1: Ja, Billboard.
0: Billboard, ja. Og de spiller da, kan du si, country rock.
1: Ja, og jeg så CD-en, men jeg glemte å finne ut, eller notere meg hva var det artisten eller vokalisten heter. Men vokalisten, den har jeg i hvert fall fått så mye med meg at han har skrevet en god del, med tekster.
0: Han har faktisk alltid vært skrevet mesteparten av det som det ble presentert på den serien der.
1: Ja.
0: Så det er en veldig bra gruppe, så vi skal nå ta og høre på den platen der.
1: Og da kan vi si at det kommer fra Sundsvall på Svea-riket.
0: Ja. Ja. Og Brand New Star heter melodien.

0: den likte du fint, han kjekk.
1: Ja, ja, ikke verst, men det vel det jeg vil liksom, ja, du har venstre side og høyre side, dette vel, om det venstre og høyre side, ikke, men det liksom ytterkanten for meg da. Jeg med den sånn her tradisjonelle countrymusikken, den som ligger midt på.
0: Ja, det greit, ja. Men det jo første gang at jeg har hørt at du har satt det her og små nynner, vet du. Og...
1: Ja, men det har jeg lov til å gjøre.
0: Ja, ja, det er klart. Så neste gang da skal vi ha Finn til å synge litt. Det blir fint, ser du.
1: Kalles vi å være bevisstløs i gjerningsøyeblikket.
0: Det er godt. Ja. Da skal vi over til en ny artist, tenker jeg.
1: Roy Martin, ja.
0: Ja.
1: Jeg hørte han første gang på Rekroa. Det vil si, jeg hørte ikke noe sånn i den forstand. Han drev med stemmeprøve. Eller sånn lydprøve.
0: Ja, riktig.
1: Fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg han igjen i år på... Vinstra.
0: Ja.
1: Og en drivende sceneshow. Veldig god. God stemme alltihop, så jeg smukket til og kjøpte CD-en. Og jeg må si, jeg ble litt skuffet i forhold til det han var live.
0: Ja, vel?
1: Live. 10 ganger bedre på CD.
0: Så dette her vi snakket om, en live-artist, det er ikke en artist som er trist i studio med andre ord, altså.
1: Ja, det kan hende jeg gjør, men den som har mixet CD-en, musikken der, har vel kanskje ikke gjort det godt nok, eller noe sånt, men jeg vil si det at som live-artist var han kjempegod. Og han der, gutten der, han var altså da i Breien på Reikroa i 2003.
0: Ja.
1: Men... Shit, vi kjører nå i alle fall selv om ikke han var noe så...
0: Ta og hør på nå litt, ja. Det kan være litt interessant.
1: Ja, og melodien heter The Old Man in the Moon.

0: Ja, det var Roy Martin.
1: Ja, og det må vi også til fortelle det at han en norsk artist.
0: Ja, det fikk vel ikke mest av,
1: nei. Nei, og fra Norge.
0: Ja.
1: Ikke fra Sverige.
0: Ikke fra Sverige, ingen.
1: Nei, men fra Norge.
0: Det godt å høre.
1: Ja.
0: Da skal vi litt tilbake i tid, tenkje.
1: Ja.
0: Litt i, nå kommer vi vel inn på dine sine...
1: Nå kommer vi inn på det som vi kaller... Ja. Litt, men det her ikke kontramusikk.
0: Nei, det vel mer gospel vi skal inn på.
1: Ja, vi må ha litt religiøst.
0: Ja, men du vet at kontrien, eller når du går tilbake i tid, så jo også gospelen en del inni, kan du si, det kontri kan du borte i statene, vet du.
1: Ja. Altså, for å si det sånn at det står vel egentlig om den gruppa her, at det var aktiv på fra 30-tallet oppover. Så ja. Dette her jo gamle folk, haugende gamle folk, i tilfelle de lever enda. Men de hadde i hvert fall fantastisk stemmeprat. De startet med country gospel, og så gikk de over med en stil som var mer sånn hillbilly gospel.
0: Hillbilly, ja.
1: Ja. Og... det her fem mann som bruker stemmen sin fantastisk.
0: Ja, hvis du har sett seg og lyttet på disse stemmene der, det er noe som er virkelig å få med seg. Det er helt sikkert det.
1: Og så, jeg tror jeg vet, at Bremskore har planer om å sette opp en country- et eller annet lag seg ja et eller annet med country og da vil jeg si det at den melodien som de der hadde smukket tvert inn altså det hadde passet helt ypperlig så hvis det, hvis det er noen i Bremskore så hører på meg og deg og oss så må jeg følge med her. Og jeg er helt sikker på det er noen fra Bremskort som hører på meg og deg og oss. Skal følge med og høre på The Oak Ridge Boys med melodien I Know.

0: Ja, der må jeg si at da var vi langt vekke nå. Nå satt vi omtrent og himla med øynene her og hadde det veldig godt med oss selv her.
1: Ja, jeg koser meg med lyden. Jeg var nydelig. Altså, han en fantastisk artist. Det var.
0: Ja, det
1: helt utrolig.
0: Men nå skal vi over til en litt annen artist. Det en med litt sånn fyrverkeri.
1: Ja.
0: Og kanarisk.
1: Japp.
0: Hun har vært en del på Sørland og turnert rundt der nede, og hun kommer faktisk talt til Norge igjen neste sommer.
1: Ja.
0: Og skal turnere rundt igjen litt rundt om i Norge.
1: Ja, Sørland og...
0: Ja, det ja. Blir vel mesteparten der nede hun kommer
1: Country til. Cruise på Danskebåten og ja. Sånt. Og backers av Greenhorn.
0: Det skal hun, ja, og det... Akkurat det orkestet skal vi komme litt mer tilbake til når vi skal presentere, for det blir et som skal være med på Norsk Kontitreff, så det skal vi presentere over jula, tenk jeg, når vi begynner å slippe.
1: Ja. Og hun har i hvert fall gitt, ja, men der slippte du det, men hun har i hvert fall helt klar og grei beskjed, at, at hun skal ikke ha noe andre backingorkester enn det.
0: Nei.
1: Det var klinkende.
0: Så det betyr med andre ord at det orkester også er nok et minutt med litt kvalitet over det.
1: Ja. Ja, og så en annen ting, så det var fortalt om hun. Hun skulle jo spille til klokka var to om natta. Å Gud, spilte to, så sov jeg jo da.
0: Ja, så hun ja. Måtte
1: hun ha... Hun sa det på engelsk.
0: Måtte ha siesta hun ja. Inn i miljøet da.
1: Ja, altså det der og så spille til langt på natta, de spiller jo, de synger jo ikke å gå an lenger til klokka er tolv der i det borte. Så hun var jo himla, hun kom jo til å sovne midt i en melodi på stolen. Men det gikk noe bra.
0: Du Finn.
1: Ja.
0: Nå satt vi og regnet ut i sted at vi hadde, var det to eller var det tre minutter igjen å prate på?
1: Ja, da må du ta i det da.
0: Og nå, da må vi kjøre litt musikk ja. Her, og da skal vi ta Joy. Ja. Too Old heter melodien.
1: Jep, kjør musikk.

Allan Tyler og Flowers in the Snow fra 1988. Men vi skal begynne å skille tidligere. Han var født 30. september 1945 i Brighton, Sussex. Det var vel først da han var ferdig med skolen 16 år gammel at han begynte å ta musikken alvorlig. Og 5 år etter så var han musiker på heltid. Han var med i gruppa Casuals, som hadde en stor hit med Jessamine i 1968. Men akkurat denne tida med The Casuals tror jeg ikke han er så veldig stolt over. Den er aldri nevnt, hverken i biografer eller intervjuer med artisten.

Ja, her fikk vi litt av Jasmine fra den tida Alan Taylor var med i The Casuals. Men der vi egentlig skal starte i kveld, er med hans første solo-LP, Sometimes. Og den kom tidlig på året 1971. Den fikk bra kritikker, men personlig så synes jeg dette her er hans svakeste plate.

Robin Hood fra Alan Taylors debutplate Sometimes. Oppfølgeren The Lady kom samme år, altså i 1971. På debuten så var han backa av musikere fra Fairport Convention, og det var ikke mangel på dyktige musikere på oss andre heller. Folk som Andy Roberts, Ian Matthews, Dave Mattox og Tony Cox var med. Men selv om dette her var en bedre plate enn debuten, synes jeg heller ikke denne her kom opp mot det som skulle komme senere.

Morning Lies Heavy fra Alan Tellers andre solo-LP The Lady. I 1972 så reiste Alan til USA og bosette seg i New York og vart værende der et par år. Herfra tok han turer til Nashville og LA og med Nashville Mafiaen. Til å backe seg, kjente studiomusikere, spilte han inn sin tredje LP, The American Album.

1973, The Story fra The American Album. Det var med dette albumet jeg oppdagde denne artisten. Og da måtte jeg selvfølgelig også skaffe meg de to foregående. Vi skal høre en låt til fra dette her albumet, My Father's Room.

Den nye gruppa Cajun Moon slo aldri gjennom. Kanskje fordi at Alan Taylor rett etter lanseringen av nye plata fikk problemer med stemmebåndet og ble tvunget til å ta 3 måneders pause med operasjon og greie. Dette her det ble slutten for gruppa, og Alan han fortsatte som soloartist. Et siste kutt fra Cajun Moon LP-en, vanskelig å velge låta her for alle tid, er like bra. Men her er Losers Can Be Winners.

Jeg snakket i sted om at Ellen Taylor sluttet i skolen 16 år gammel. Men han tok opp at studiene igjen i godt voksen alder, samtidig som han hadde karriere som musiker. Han studerte på universitetet i Leeds fra 1980 til 83, i Lancaster 84 til 85, og han var i Belfast, The Queen's University fra 1986 til 93. Han ble etter hvert professor i både ditt og datt, blant annet i filosofi og kunst. En ganske allsidig mann, i tillegg til å skrive sanger, så har han også skrevet en del noveller. I The Oxford Book of Traditional Verse er han oppnemt som «The most important songwriter of his generation». Store ord, så hvorfor er han mer kjent her i landet? Ja, det har jeg ikke svar på, for meg så er han i alle fall stor.

Ja, så var vi over på Ellens fjerde solo-LP, The Traveller fra 1978. Good to see you hette sangen, og hvis noen kjente den igjen, så spilte Frankie Miller inn denne her låten for 1979-albumet Falling in Love. Han var nå kommet over på det lille plateselskapet Rubber Records, et plateselskap som spesialiserte seg på folkemusikk. I 1980 så kom albumet Roll on the Day.

Aaron Tyler og tittlåten fra albumet Roll On The Day. Denne platta fikk i Montreux prisen for årets beste europeiske folkemusikkalbum. Ja, faktisk så har Aaron Tyler vært mer populær nedover i Europa enn i England og Skandinavia. Ja, Skandinavia var vel ikke helt rett, for i Danmark han ganske kjent. Neste plate, Circle Round Again, kom i 1983. Den består stort sett av nyinnspillinger av sanger han har gitt ut før. År etter kom Win or Lose. Den har jeg heller ikke tatt med. Men neste, Lines, som han jobbet med i 2 år, skal vi høre et par kutt fra.

Banjo-man, som Alan Tyler skrev som hyllest til venn og musiker Darrell Adams, som dessverre døde så altfor tidlig. Plata Lines den kom i 1988 og inneholdte flere perler, blant annet Flowers in the Snow, som vi startet programmet med, og så denne her nydelige balladen Jimmy's Song.

James Song. Så er vi kommet i sånn tidsnød at vi hopper over de neste tre albumene til Allen Taylor. Out of Time fra 1991, So Long fra 1993 og Faded Light fra 1995. I 1996 da kom han med albumet Looking For You. Nå var han på det tyske plateselskapet Stockfish, og han hadde med både engelske og tyske musikere. Spilt inn i Tone Studio i Northheim av Günther Pohler, som regnes som den fremste når det gjelder lyd og akustisk musikk.

Restless fra 1996 er det en Looking for You. Året etter så ble det gitt ut en dobbel CD fra en konsert, det Alex Campbell Tribute Concert, der Alan Taylor var med på flere kutt. Ja, vår egen Lillebjørn Nilsen sang også på en låt. Den platta får vi heller ikke plass til i kveld, vi går heller opp til oss helt eller nyeste CD, Color to the Moon, som kom i år 2000. A House by the River.

Ja, det var altså Alan Taylor og House by the River fra hans nyeste plate. Veldig mange artister har spilt inn Alan Taylor-sanger. Jeg nevnte Frankie Miller. Andre av de mest kjente Don Williams, Nana Mouskouri, Dick Gauguin, The McCallmans, Fairport Convention, The Furies, danskene Erik Grip og Bente Kure, Alex Campbell, The Clancy Brothers, De Danann, Posies, franske Francois Hardy og Mary Travers fra Peter, Paul and Mary. Vel, det var det vi fikk tid til i kveld. Her mer nok stoff til en del to om den artisten. Om det blir noe av, det får tida vise. Egon Skogstad sier takk for meg og avslutter med Old Joe. Alan Taylor.

Ja, vi må en tur til Hawaii igjen. Det Yngve Stor som står for den, og den heter Øverge meg aldri, hva det nå måtte bety.

0: hånd i hånd på kjærlighetens vei. I en mosig natt med deg, du lille kjære, skal vi plukke bær på blomst, for glem meg ei.
1: Ja, når de hører Harry Brandelius, så er det vel mange som nikker gjenkjennende. En av de som han sang veldig mye, var Gamla Nordsjøen.

Ja, vel møtt i fredagskveld. Fredag 5. september, vi har skift måned siden sist, ja, men. Nå er det haust. Tror du deg som vi er? Men det kan bli mye fin å være enda på vår møge. Vi skal gå inn i en grei bolk nå, sier jeg. Så la oss håpe det. Jon Elling og Reide, han har i hvert fall tatt seg en tur ute i Eid, og jeg kaller med meg Kristoffer Augusten. Han er tekniker i kveld. Nå er det forskjellig vi kan preike om slike kvelder. Det er mye, mye som skjer, både innenlands og utenlands. Men det er jo litt opp til dere også, hva vi skal komme inn på. Vi kan ikke løse alle problem her heller, men vi kan jo nevne det i alle fall. Men så skal ikke vi være sånne opphengde av problem hele tiden. Hvis det har hatt det veldig kjekt og lett vel, så kan dere fortelle om det også. Det er ikke noe problem. Skal vi se, vi er i alle fall kommet så langt at han Åge Aleksandersen, han driver med nedtelling av de tre siste konsertene på Lerkendal. Da skal han og sambandet avslutte sitt samarbeid gjennom utrolig mange år. Og i kveld da er det konsert nummer to på Lerkendal. De startet i går kveld, og det var suksess til 1000, sies det. Skal de avslutte med den siste i morgen. Så da passer det vel bra å starte med Ågen da, en av disse her som han helt sikkert spiller i kveld, Rosalita. Men før det så må vi få ut et enkelt og greit spørsmål til folket, så de har noe å grunde på. Og da kan vi for eksempel spørre, ja, skal vi se. Skal vi se, skal vi se. Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vet noen det? Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vi har helt sikkert sett denne filmen. Og det var en meget seriøs person som skrev denne der Bør Børsson-historien. Vet dere det der? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Åge Aleksandersen med Rosalita.

Silhouettes og Get a Job. Opprinnelig utgitt på det vesle plateselskapet Junior i 1957. Men det var først da den ble nyutgitt et år senere, på større plateselskap, at den gikk rett til topps på hitlistene i USA. Over til dagens Elvis. Love Me Tender er langt ifra min favorittlåt med han. Men det var nok så ønsket den, så her er Elvis, Love Me Tender fra 1956.

Elvis og Love Me Tender fra filmen ved samme navn. Så skal vi over til Warren Smith, en rock'n'roll-sanger som ble oppdaget av Carl Perkins. Rock'n'roll Ruby ble innspilt i februar 1956, og sangen den var skrevet av selveste Johnny Cash.

Fra Vaughan Smith så skal vi over til en kar som, ja, sangen han skrev I 1958 vel mer kjent enn mannen. Chan Romero heter han, og sangen det Hippie Hippie Shake. Vel mer kjent med Swinging Blue Jeans, som spilte den inn 5 år senere.

John Romero der med originalinnspillinga av Hippie Hippie Shake. Så skal vi til New York, til doo-wop-gruppa The Cleftones. De hadde 5 hitlåter inne på hitlistene i USA. Høgst kom Heart and Soul. Men vi skal spille min favoritt med deg, Little Girl of Mine fra 1956.

The Cleftones og Little Girl of Mine. Rick Nelson er en av mine 50-tallsfavoritter, og i kveld så skal vi spille litt av ei sviske. Igjen, ikke av mine favorittlåter, men på oppfordring. There'll never be anyone else but you.

En av de store rock'n'roll-artisterne fra 50-tallet, Carl Perkins. Da er han vel avskillig mer ukjent enn neste mann ut. The Beach Boys ga i 1968 ut singlen Bluebirds Over the Mountain. En låt skrevet av Ursel Hickey i 1957. Og her er hans originalversjon.

Ørsel Hickey og Bluebirds of the Mountain. Mer kjent er vel Buddy Holly. Learning the Game ble spilt inn i leiligheten hans i januar 1959. Buddy Holly dør jo i en flyulykke en måned senere, så den uferdige innspillingen ble overdubbet i 1963 av gruppa Fireballs, og første gang utgitt på LP i 1966.

Buddy Holly og Learning the Game. Så en av mine favoritt rock'n'roll-artister, Roy Smith. Mest kjent her i landet for Rockin' Little Angel, men i kveld så skal vi ikke høre noe Rockin' Little Angel, men derimot det veldig stikk motsatte, The Rockin' Bandit.

Ja, her var det både Kul og Krutt, The Rockin' Bandit og Ray Smith, som begikk selvmord i 1979. En artist som etter min mening er alt for lite kjent. Han har spilt inn massevis av bra låter. Så skal vi til Sun Records, til Charlie Rich, og en single fra 1959, Whirlwind.

Whirlwind og The Silver Fox, Charlie Rich. En veldig allsidig artist. Største hitene fikk han vel på midten av 70-tallet med, jeg vil si, en del dårlige countrylåter. Men han var også en dyktig jazzmusiker og sanger. Chuck Berry trenger vel heller ikke noen nærmere presentasjon. Her er han med Maybelline fra 1955.

Chuck Berry der. Så skal vi til en gitarrist ved navn Joe Mathis. En av de store gitarristene på 50- og tidlig 60-tall. Også kalt The King of Strings. Her en låt fra 1960, Water Baby Boogie.

Water Baby Boogie Joe Mephis. Det har blitt mye amerikansk, så nå tar vi turen over til England, til Marty Wilde. Jula 1961 så fikk jeg mine første tre singler. En av dem var Hide and Seek med Marty Wilde. Men det var B-sida som ble mest spilt, Crazy Dream.

Bobby Lee Trammell. Ja, her er flere av mine favoritter. Jack Scott, han var populær her i Norge. Han hadde sin egen fanklubb her på begynnelsen av 60-tallet. Rundt juletid i 1958 så fikk han en stor hit med Goodbye Baby.

0: Bang.
1: Jack Scott og Goodbye Baby. Best kjent av sangene hans her hjemme var vel singlen What in the World Come Over You og Burning Bridges, begge fra 1960. En av de aller største rock'n'roll-artistene var Gene Vincent. Vi skal ikke høre hans mest kjente låter, men en kalt She, She, Little Sheila.

0: Jean Vincent Dog Shishi Little Sheila. 16 Tons er vel mest kjent med Tennessee Ernie Ford. Men i kveld så skal vi høre texaneren Jimmy Dean sin versjon.
1: Now some people say a man's made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood.

16 Tons, og det var altså Jimmy Dean vi hørte. Han er vel mest kjent for singlen Big Bad John, som toppet hitlistene i USA i 1961. Litt vill rock'n'roll nå fra Don and Dewey, som var Don Sugarcane Harris og Dewey Terry. I mars 1958 så spilte de inn denne singlen Bim Bam.

fra Donna Dewey, så skal vi til kveldens eneste kvinnelige artist, Laverne Baker. Og vi skal høre en rolig sak fra 1961 LP'en Saved, kalt Shake a Hand.

La von Baker og Shake a Hand. Så er vi kommet til Beisende. Jesse James skal få avslutte. Hans rette navn var Lee Nelson, og han ga i 1958 ut singlen Red Hot Rockin' Blues. Og med den sier vi her i Nordfjord Nærradio takk for oss. Vi er tilbake igjen om 14 dager.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sette den opp en gang til på her, så jeg synes at han kan være for lov å kjøre den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Yeah.

0: Ja, det var vasende, guttene.
1: Ja, og da har du, herr Klemensen, den fikk oppgaven å introdusere neste orkester.
0: Ja,
1: Stokketunga.
0: Jeg hører at du sier det, men dette her, det er ikke så veldig enkelt. Snørurnurna. Er ikke det noe
1: lignende? Snørurnar.
0: Nå kommer han Rikard med en gang, vet du, og lurer på dette her.
2: Ja, altså vi snakket litt på dette her før sending om hvem av dere som skulle i illen og snakke islandsk.
1: Ja.
2: Og dere gjør det vel like bra begge to, tenker jeg. Og hvis jeg skal prøve meg, så blir det han Snørurnar.
0: Oddø.
1: Snørunger.
0: Er det sånn det er?
2: Snørunger.
0: Snørunger.
2: Snørunger. Nei, det var jo ikke det. Snørunger.
0: Nei, det som faktisk alt dette her navnet betyr, det er jo et fangstredskap. Som du kan si er en lasso-type.
1: Der har vår herre tatt det seg noe ante. Ja, også med lasso. Det var sammen som hengt seg i et tre.
0: Yes.
1: Ja.
0: Så dette her er faktisk talt
1: Har du hørt den vitsen, du?
0: Nei.
1: Men hvis det er to sammen, så gikk jeg vandre inn på vidda. Og så kom det forbi et av de få treene og står inn på vidda der, vet du.
0: Aha.
1: Og der var det en som hadde hengt seg.
0: Ja.
1: Og så sier den ene, ja, der har vår herre tatt til seg en ante. Og så snudde han andre seg og kikket han bort på der og sier, ja, som en lasso. Hahaha.
0: Ja. Jeg håper inni at ikke at det er det som
1: Det er ekte kobber, det.
0: Det er ekte kobber, ja. Ok. Disse her damene, ja, for de kommer jeg fra Island, så dere forstår.
1: Jeg har litt problemer med å uttale titelen på melodien der.
0: Vi lurer på om vi skal ta oss et lite kurs på Island, ja, og reise bort og så prøve.
1: Nå er vi vel egentlig litt heldige. Altså, de spiller coverlåter av blant annet Garth Brooks og så videre sånn. Startet opp i 96.
0: Ja.
1: Ja, Reykjavik. Men det vi har funnet ut av titelen, det er altså en melodi med Vaiana Judds, som heter Why Not Me. Veldig bra. Prøv å følge med på teksten, folkens. Kom igjen.

0: Ja, så ikke skjønte, så er ikke det så helt enkelt å følge denne gjengen der, altså.
1: For, nei, men du, verden, så det svinger.
0: Dette svinger, vet du, så dette blir veldig interessant å få med oss, og da må ikke være på plass på fredag igjen. Da er jeg avsluttet på fredag igjen.
1: Ja, og det er veldig kjekt at vi har med oss artister fra Vester for Vestlandet.
0: Ja, du kan jo si at Island er jo et... Det er gammelt, hører til gamle Norge før, jeg vet.
1: Ja, det altså, egentlig burde vi kanskje forstått litt ut av det språket der, men dessverre, dessverre.
0: Vi får prøve å, når festivalen jommer, så kanskje at vi kan litt mer.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi får
1: det.
0: Ta seg kurs da.
1: Kanskje det.
0: Da
1: skal jeg holde kjeft. Du skal få presentere neste, som ja. Er en meget stor artist for deg.
0: Ja, det er en stor artist for meg sånn sett, men det er beklagelig at Chris Ledoux, han dessverre gått bort, og han døde den 9. februar i år. Han var 56 år gammel. Ja. Han har faktisk tatt gitt ut 22 album, og de som er da det spesielt kjent mest med, det er disse her Cadillac Ranch og Father and Son. Og så Copenhagen. Det er en miljø som han sliver veldig godt an med. Han er jo faktisk også en dyktig rodeo-rytter. Og han har hatt en veldig godt samarbeid med Garth Brooks. Så denne karen her, han gikk litt bort litt for tidlig, ja. Jeg var så heldig å få være med på en konsert med deg borte i USA, og det var en opplevelse, som sagt.
1: Ja, du har vel egentlig levd på det siden?
0: Ja da, det har jeg.
1: Ja.
0: Da skal vi ta og høre på Chris Ledoux med Father and Son.
2: My father had so much to tell me.

0: Ja, det var Jutulaget.
1: Ja, de spiller fint opp da, altså.
0: Absolutt. Det var tilløp til dansing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, vi tok en halv sving.
1: En halv sving.
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne åsen heter? Denne anlegget der så de har da langrenn og hopp og kombinert og heiver du går.
1: Ja, den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er åsen.
1: Ja,
0: Ja.
1: det er ikke ute i Løkja-åsen.
0: Det er ikke Løkja-åsen, for Løkja er vel ikke en tred.
1: Ikke enda.
0: Nei. Kan bli.
1: Hvem veit?
0: Ja. Jeg ser det når jeg får sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn snikplanting det jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja.
0: Ja.
1: Dette planter seg noe godt selv.
0: Ja, det er grunnen.
1: Det er noe rene ugras, ja.
0: Utyrke. Men det er kjekt å ha til jul.
1: Det er sant.
0: Ja. Så hvis dere vet hvem det er, så... Nei, hvem det er. Hva det heter, denne der åsen der de går på ski og hopper og svever i vilden sky og folk jubler og... Ja, forskjellig. Ditt og ramler og sånn. Var det et fæle vei der oppe?
1: Har ikke akkurat vært så fint.
0: Nei, har ikke det.
1: Så det var uheldige.
0: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt tred de skal frem til.
1: Skikkelig fint vintergrønt.
0: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan du henge opp i kul oppi der. Og. Glitter og stas. Og.
1: Noe flagg. Og.
0: Ja.
1: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på oss.
0: Ja, det spørs det om de har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
1: Ja, vi får nå spille en snutte.
0: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
1: Du hadde noe å velge, så det er ikke noe far med det.
0: Neida, vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det er. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags... vintergrønt tred de har kalt opp igjen inne der åsen der de har langrenn og hopp og styr og vesen.
1: Men med disse temperaturerne vi nå skulle like å ha brukt bjørtja, hun har begynt å bli grønne.
0: Palmen kunne jo være fint.
1: Palmåsen.
0: Palmåsen.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Lite palmer her oppe på palmekysten, men...
0: Ja, men altså, hvis temperaturen stiger sånn, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula
1: sånn. Bastkjørt og alt mulig her da.
0: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
1: Yes.
0: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter ditt anledje, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes.

0: Ja, det var fru Sauternes.
1: Ja.
0: Ja. Og da har vi trekt sånn stille og forsiktig. Snurret litt på spillemaskinen.
1: Det er spillemaskin,
0: Det er spillemaskinen. Og da ble det altså den som fikk napp i dørskilt. Det var hun Tvendesæter. Marie. Eller Marie Tvendesæter.
1: Ja.
0: Ja, og den som vant seg handlenett, det var søstra. Hun Anne Bratthalm Heim.
1: Må være, det var godt hjelpa ute der.
0: Veldig godt hjelpa, det ble jo hjelpe på. Og den som vant seg krus, det var han Elmer Listhaug. Og det kruset, det sendte vi inn og nå er dette ut igjen. Jon, det er Ling ved Reide, så du kan hente den når han har hatt sending igjen på Daiva sin butikk. Men han er jo ikke hjemme nå, så det blir 14 dager til, tenker jeg, han kommer. Så etter om 14 dager så kan du hente på Daivas butikk.
1: Men kruset står seg, skal ikke være redd for det.
0: Ja, nei, det går ikke ut på dato. Veldig greit, og båten fær ikke ifra. Oi, han Svein skal på Sandan i morgen. Ja, hvis du lister ringen av Svein, eller ringer inn på 578-60660 og snakker med han Svein, så kan dere dirigere hva du eventuelt kan motta et krus i løpet av morgendagen.
1: Ja,
0: det
1: må ha bra respons til.
0: Ja, fortere enn det får ikke vi til. Så da sier vi takk for i aften.
1: Takk for i aften.
0: Ja. Takk for i aften.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og da
1: får dere ha en avslutningssong, skal
0: vi
1: gjøre?
0: En avslutning. Vi må si hva det var skianlegget på Utvikfjellet heter. I tilfelle noen nå har reist opp og skal stå på ski.
1: Nord og ned?
0: Ja. Nei, det heter ikke det. Det heter Breimsbygda Skisenter.
1: Ja, da.
0: Ja. Så nå vet dere det.
1: Til neste gang.
0: Til neste gang. Så da sier vi takk for i aften, og takk god helg til alle sammen. Med sommerhen du fær med Narum. God kveld!

Hei og velkommen. Nils Ola Strand bak mikrofonen her. En liten time I sommernatta med litt bølgeskvulp og noen gamle, litt lettspiste sommerhits. Du blir med på det? Fint. Tror vi starter brått og brutalt med en kjempehit fra midten på 60-tallet.

Akk, ja, sant, det var det herrens år 1965, eller var det 66? Ikke så godt å si. Dra på året, og husker ikke årstall så godt som jeg gjorde før. I alle fall, dette var Beach Boys og brødrene Wilson og full pakke med surfemusikk. Ikke spesielt banebrytende, spør du meg, men likevel en av de store sommerhittene til Beach Boys. Det som vel var banebrytende etter mitt syn, og her er jeg veldig uenig med de som hadde laget et helt program om Brian Wilson. Det banebrytende for meg er og blir det som kom det året jeg gikk på Framhalsskolen. Og det var i hvert fall i 1967, og tenkte vi like godt skulle ta den. Det var Beach Boys som kom med ganske så ny og spesiell lyd gjennom sin Good Vibrations.

Ja da, det var The Beach Boys med sin nye sound i 67. Denne merkverdige måten å lage lyd på hadde de helt sikkert lært av gruppa Small Faces, som hadde en hit som het for Ichigo Park. Det var vel første gang de prøvde noe sete for ringmodulator for å lage ny lyd, og Beach Boys adopterte denne teknikken. Det i alle fall slik jeg ser det, og slik jeg husker det. En som lot det stå til uten spesiell bruk av teknikk i 1967, det var den til da ganske så ukjente gatesangeren Don Partridge. Her kommer han med Blue Eyes.

Og dette var da den andre store hitten til gatesangeren Don Partridge. Her hadde han fått med seg noen som spilte både bass og forskjellig ved siden av det merkelige instrumentet han ellers spiller på, det vil si de merkelige instrumentene. Han ser jo ut som ei høyvogn pålest det meste når han er i full mundur. Den første plata som blei stor suksess med Don Partridge, der spilte han mop litters alene og var et skikkelig one-man-band. Tenker vi ta med oss den også? Her kommer Rosie.

Sånn låt den første store hitten til Don Partridge. Vi blar kalenderen 9 år tilbake og kikker på de amerikanske hitlistene i 1958. Der finner vi en av mine sommerhits. Jeg oppdaget den lenge etterpå, og den ble i grunn hit for meg en helt annen sommer enn 1958. Men det får så våge seg. Her kommer Danny and the Juniors med At the Hop.

Der dro Danny and the Juniors av gårde til The Hop, hva noe enn det måtte være for noe. Ikke vet jeg. På slutten av 50-tallet var det en alvorlig diskusjon i USA om dette med rockgrunnen hadde livets rett. Da hadde vel rocken vært I sånn omtrent en 90 år, vært en populær og elsket musikkform, og noen radiostasjoner gikk da etter hvert grundig lei av denne typen musikk, og de erklærte rocken død etter beste evne, og proklamerte høyt og tydelig at de aldri mer skulle spille eneste rockeplate. Tviler på at det gikk sånn. Det var muligens I den forbindelse at Danny and the Juniors lagde en av sine andre store hits. Tenkte vi skulle spille den også. Den heter Rock'n'Roll is here to stay.

Og mens Danny and the Juniors skreik ut at rock and roll is here to stay, noe de jo faktisk hadde rett I, så har jeg fått beskjed om at The Hop, det lørdagsdansen. Så altså, etter Hop, det, da skal de av gårde og danse på lørdag. Tusen takk for hjelpen. Det skader aldri å utvide sin lille horisont. Nå skal vi fram til året 1969. Da gir Rolling Stones ut LP'en Let It Bleed, og der finner vi en tidligere slager som Stones hadde lagt, Honky Tonk Women, I ny drakt, en sånn litt mer bar sound og en slags anplagd versjon av den gamle slageren de hadde. Eller gammel og gammel. Kom I hvert fall litt før. Så jeg tenkte vi skulle spille en plate med Stones som ikke spiller så veldig ofte. Den heter for Country Honk.

med sureinstrument og ikke så veldig mange mikrofoner og slett ikke mange tekniske hjelpemidler. The Rolling Stones med Country Honky fra Let It Bleed. Når vi først i Stones-hjørnet så kan vi kanskje spille en melodi som vel mer ja, liggende på det Stones gjorde der på siste halvdel av 60-tallet. Tenkte at vi skulle også ta og spille Jumping Jack Flash. Husker du den? Fint. Det lov å nynne med her på refrenget.

The Rolling Stones og Jumping Jack Flash. Det må vel ha vært I 1902 eller 73 at jeg plutselig fikk I hende en gammel single. Jeg husker bare at den var gul og at den svinga ganske flott. Dessverre så var den så gammel og slitt etter mange års bruk på en sannsynligvis billig grammofon at det var umulig å finne ut hvem det var som sang på den singelen. At låta het The Race Is On, det var ikke så veldig vanskelig å gjette utifra teksten, men artisten klarte jeg først å finne ut av her en kveld for et par ukers tid siden, da jeg var på internett og egentlig så etter noe helt annet. Så her kommer Jack Jones fra 1967 med The Race Is On. I feel too-

The Race Is On der med Jack Jones. Vinneren taper alltid var det en pussig slutt på en sang. Men sånn gikk det med han. Jeg har ikke tatt med så veldig mange norske melodier I kveld, men det kommer I hvert fall en, og den kommer nå. På 70-tallet kom det ut en LP med en gruppe som kalte seg for Dorotheas Strømpebånd. Og hvem som egentlig skjulte seg bak det navnet, det vet jeg grunnen ikke, men Hans Rotmo var I hvert fall en av de viktige personene der. Akkurat på den tiden kalte han seg for Ola Uteligger, og han lagde, etter mitt syn, en av de vakreste visene som lagd på norsk. Du kan godt tolke den visa vi skal spille nå flere veier. Det lett å tenke I retning av at dette gjelder en uteligger som I grunnen synes at han har det ganske ålreit. Og det nesten like lett å merke den bitende samfunnskritikken som ligger bak Hans Rotmos tekst I fire fine lænestoler.

Jeg synes at Hans Rotmo alias Ola Uteligger får sagt ganske mye på disse tre minuttene som fire fine lænestola varer. Ifra LP-en Herberge Sannheten. Slike problem tror jeg var totalt fremmede for Billy Vaughan. Han var stort sett engasjert med blåserekka si og lage fine melodier, og jeg tenkte vi skulle ta en av de riktig store melodiene hans fra 1958. Og slik jeg husker den sommeren, så var den lang, den var veldig varm, og en liten gutt som het for Nils Ola grudde seg noe alldeles forferdelig til å begynne på skolen. Her kommer Sail Along Silvery Moon.

umiskjennelige Billy Wands orkester. Sommeren 1958. Så gjør vi et hopp fram til 1966 igjen. Da ga gruppa The Kinks ut en singel som, ja, hva skal vi si? De hadde jo tidligere vært engasjert i mange samfunnsspørsmål, de også, og denne gangen så var det altså moteløven det skulle gå utover. Denne plata, som heter Dedicated Follower of Fashion, er teknisk sett dårlig. Kinks låter ikke veldig proft her, og må jo si at det kom seg etter hvert, men de skårer mange poeng hos meg på grunn av et ærlig og oppriktig engasjement. Så får det heller låte litt surt i svingene da. Her kommer The Kinks og Dedicated Follower of Fashion.

ja da, det låt som brødrene Davis dette, og det var det da ganske riktig også. The Kinks. Kommer mer Kinks i neste program, det lover jeg. Det spilles alt for lite gamle Kinks-låter, synes i hvert fall jeg. Jeg har en ustoppelig trang til å spille originaltappinger av forskjellige rare ting. Jeg tror jeg ga etter for det da Wet Wet Wet lå på hitlistene for noen år siden med Love Is All Around. Tror jeg spilte originalen da, men det er så lenge siden at jeg ser mitt snitt til å gjøre det en gang til. Og den utløsende faktoren denne gangen er at denne plata brukes i en reklame på en av de kommersielle TV-kanalene. Så nå kan du jo godt få høre denne plata da, som heter for Love Is All Around, og som var spilt inn på slutten av 60-tallet med gruppa The Troggs.

Her lagde jo Trugs en virkelig fin sommerslager. De hadde noe ellers i fortid med flere plater som BBC rett og slett ga beskjed om at dette skal ikke spilles hos oss. Det var ikke noe problem med denne saken her. Love is all around. I 1962 så begynner det å røre på seg for en dame som vi har spilt både titt og ofte, Dusty Springfield. Hun hadde det sang da i gruppa The Springfields, og den låten vi skal skrive nå ble jo senere en stor slager med gruppa The Seekers fra Australia. Men nå skal vi altså slippe til The Springfields og Dusty Springfield med Island of Dreams.

Det er sikkert flere enn meg og flere enn The Springfields som har sin egen drømmeøy. Denne sommeren så er drømmeøya Gotland for vårt vedkommende. Har vært der før, vi reiser tilbake fordi at barna faktisk drømmer seg til Gotland. Så skal vi spille noe helt annet. Vi har hatt mange låter fra 60-tallet her nå, og det er veldig vanskelig å bevege seg gjennom hits på 60-tallet uten å ta med den godeste Jimi Hendrix. Han er jo borte for lenge siden, han var meget banebrytende, og en kan bare spørre seg selv hvordan musikken hadde vært i dag hvis ikke Jimi Hendrix hadde virkelig slått til den gangen. Han gjorde mye rart, og noen har kanskje sett han på Woodstock-festivalen. Filmen gikk for ikke så lenge siden på TV. Jeg mener å ha sett en gammel video der Hendrix spiller solo-gitar med tennene på akkurat den låten jeg skal spille nå. Jeg er ikke sikker. Som jeg sa innledningsvis, jeg drar på åra, husker ikke så godt lenger. Men i alle fall så skal vi spille en av de fineste balladene jeg har med Jimi Hendrix. Tannsolo eller ikke, her kommer The Wind Cries Mary.

Jimi Hendrix. Jeg hadde sånn her sagt med kor og orkester. Kanskje ikke det, men I alle fall Jimi Hendrix Experience. Med The Wind Cries Mary. Vi skal ta med en westernlåt til nå på tampen av sendinga, og jeg har valgt ut en låt som The Vanguards hadde en viss suksess med i Norge, da het den for Mot ukjent sted. I ettertid så har ikke Vanguards på noen måte vedkjent seg at de har gjort denne låten, og de har så langt ikke vært spesielt opptatt av at folk skal snakke om den. Det har vel sine grunner, så jeg spiller Bobby Bear med Four Strong Winds.

0: det var en typisk ørkensang.
1: Ja. Fra Mercury Rev.
0: Vi har ikke sett
1: det måtte bety.
0: Vi har ikke sett av verden til ørkentilstander her I Nordfjord den sommeren her, synes jeg.
1: Nei, men det jo ikke det bedre enn I fjor.
0: Å ja, bevares, vi har jo grillet
1: to ganger
0: allerede, og det var
1: alt uten å måtte kle på oss for mye.
0: Ja, og det var alt vi rakk I hele fjor.
1: Ja.
0: Så prognosen jo særdeles lovende.
1: Ja, visst.
0: Eller skal vi ta fram det vanlige nordfjordske pessimismen om at været blir nok dårlig selv om det fint akkurat nå og
1: ja,
0: grave oss ned I det,
1: sånn, sier det.
0: Sånn som Konrad Vømmelbakken har gjort her nå?
1: Ja, sånn som han. Men han jo ikke nordfjording.
0: Nei, da, han jo trønder for all del. For all del. Det
1: han. Ja, dette jo en legendarisk arbeider som fra midt på 70-året.
0: Ja, for et ikke mindre legendarisk plateselskap som hed for Mai en gang I tiden.
1: Ja. Ja.
0: Og for tre kvart år siden så hadde jeg en bursdag.
1: Og hadde du det?
0: Og da kom datteren min med den plata her som hun har funnet på en brukthandel I Bergen.
1: Mm-hmm.
0: Og plata heter Varsko her og med arbeidslaget hans Konrad Vømmelbakken. Alias Hans Rotmo.
1: Ja.
0: Så nå tenkte jeg at vi skulle
1: slippe... Det var sånn talat og dal og dal og dal.
0: Ja, da.
1: Tenkte det ikke.
0: Streng av sag og høvleri, men altså... Det den vanlige optimismen som fortoner seg både her og der. Her kommer Konrad Vømmelbakken med «Nå mine sommerdager endt».

0: Der gjorde vi unna dagens danske låt på 2 minutter og 52 sekunder mot normalt.
1: Mot normalt, mot 9 minutter som normalt.
0: Ja, og skal vi over til en av Siras latest flames.
1: Yes, Cassandra Wilson her, latest flames på godt engelsk.
0: Ja.
1: I stedet for, her er en sette Miles Davis som har laget melodien. Og så har da Cassandra Wilson laget teksten i motsetning til Anne Linnett og han Johannes Møllehave.
0: Ja, for Anne Linnett hadde jo da satt tone til noen tekster av Johannes Møllehave, og Cassandra Wilson har gjort det motsatt med Miles Davis.
1: Ja.
0: Litt uvanlig vinkling det der.
1: Ja. Nå skal vi høre en sang fra siste plata til Cassandra Wilson. Den heter Traveling Miles, og vi skal høre Voodoo Reprise. Og her er også hun her... Angelique Kidjo med å nynne litt. Hvor lenge var det, husker jeg ikke. Kanskje ikke 9 minutter.

og så på en port. Mira bærer sykdom i seg, ekkel sykdom, Herren fri seg fra ansvaret for hva hans barn har gjort.

will hit. Merkelige myra drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter.

nok fra deg selv. Merkelige Mira brenner som i feber, og det renner våte minner mens det rister i hennes kropp. En prøvesten skal livet være. Her er solen, ta den kjære. Snart er dagen ny, og du står opp. Kjære Mira, lev i fred. Ta den kalde solen ned. Legg den rundt dine væskende sår. Du klør deg selv til blods, men jorden er ditt arvegods.

0: Vakkert, vakkert.
1: Du kunne mye av teksten.
0: Ja, hørte
1: men,
0: du det?
1: Men jeg tror kanskje lytterne skal sette pris på at...
0: At Ole Paus og meg synger omtrent like dårlig?
1: Nei, det gjør ikke surt. Det, men Paus synger herlig småsurt.
0: Det ikke fælt små... Nei. Fælt og ikke småsurt. Ja, vi gjorde mitt takke så mye. Nei,
1: det går så bra.
0: Jo, det gjør det helt sikkert.
1: Ja,
0: ja.
1: I hvert fall en norsk viseklassiker i mine ører.
0: Absolutt, absolutt.
1: Kommer en til litt senere, men det får vi komme tilbake til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg måtte kikke ned og kjøre på den. Så sa vi det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det Knut.
0: Nå det en Knut Reiersrud som skal... Nå det mulighet at jeg kan... Enten har jeg vært ekstremt heldig da, og spilt en låt med Mulen Portland Combo med Leon Russell, og nå en ny her med Knut Reiersrud og Leon Russell. Eller så har jeg bommet på begge to, men hva vet jeg, i alle fall Soul heter LCD-en, og I Can't Stop heter låta.
1: Jaha. Nå er jeg veldig spent på om det Leon Russell eller Knut Reiersrud som skal lene seg tilbake og spille her.
0: Ja, det tror vi bare skal lene oss tilbake og finne ut
1: hva. Ja, greit.
0: Så er vi gjennom.

0: Ja, og bare for å si det med en gang, så var det ikke Liam Russell som hadde skrevet dette. Men derimot hadde Liam Russell skrevet denne låta med Mulen Portland Combo, som vi spilte tidligere. Og på den platen så også Knut Reier som var ute med å spille. Om han er med å spille på akkurat det sporet vi spilte, det husker jeg ikke. Men denne sangen derimot er laget av Dr. John og Doc Pomus.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så har vi fått opp platt det.
1: Ja, det jeg, også. For å gjøre forvirringen komplett, så skal vi nå kose oss litt.
0: Tror du det?
1: Ja, it's the time for marzipan bread.
0: Yes.
1: Mm. Herlig.
0: Ja.
1: Hvorfor en tak i de med lyssjokoladeene?
0: Nei, det kan jeg ikke si. Nå driver vi tekst
1: med tak. Nei, det kan vi ikke si. Det kan vi ikke si. Nei, jeg tenkte jeg skulle kose meg litt.
0: Ja.
1: Når jeg skulle lage det programmet her, så var jeg kommet ned i trappa da jeg oppdaget at jeg hadde ikke tatt med Stefan Sundström. Og så var det bare å springe opp igjen og ta en plate med Stefan Sundström, og her sitter jeg. Med plata, en bæsj med Nefertite.
0: Ja.
1: Halvgjøter Nefertite. Og der har jeg plukket blindt en melodi som ser veldig gøyal ut.
0: Mm.
1: Og mens vi koser oss, så skal vi høre på Stefan Sundström med Djävligt lugnt.

0: vel Stefan Sundstorff I det mer rølpete hjørnet dette.
1: Ja, ja, ja. Men husk han har jo fortid som svensk punker da, før han virkelig slår ut håret og
0: ble... Lang vei for punk, synes jeg jo, men...
1: Ja, før han virkelig slår ut håret
0: Men han kan jo ta det veldig roligt allikevel.
1: Ja, det Rottene som gjorde det da.
0: Ja, Rottene, men han også. Han bare tar det rolig. Ja. Vi kan ta det rolig. Det ferie.
1: Ja, visst.
0: For noen av oss.
1: Ja, for noen av deg.
0: Ja. Hadde vi nå vært i Molde I år, det åpnet sola, så hadde vi sikkert spilt musikk som vi hadde funnet der opp eller hørt der opp.
1: Ja, jeg prøvde jo sånn forsøksvis å spille musikk før artistene kom til
0: Ja, år, men så kom ikke de som vi håpte mest skulle komme. De som,
1: Nei, de som
0: vi,
1: kom,
0: de var jo bare helt...
1: Kunne jo holdt seg hjemme, egentlig.
0: Ja.
1: Ja, men pytt, sånn kan det gå.
0: Sånn kan det gå.
1: Vi har hatt både store og mindre store opplevelser I Molde.
0: Ja, sånn skal det jo være. Og,
1: yes,
0: sånn. Men I alle fall, så hadde vi en liten ferietur tidligere på sommeren her I juni måned til Irland. Nærmere bestemt Dublin. Og der var vi på konsert og hørte de vi skal spille nå, nemlig Wilco.
1: Mm-hmm.
0: På et Olympia Theater heter det. Så veldig ærverdig ut når du kom inn du så ikke noe teater på utsiden det hele tatt og inne var det da I rødt gikk det I rødt og gull og sein rokokko sementert golv lett skrånende forover sementert og såpass seikt av Guinness og sneipa og ja,
1: det begynner guffe å, begynner å avtegne seg et bilde her
0: ja Det var da smoking forbidden, men det var ingen som brydde seg om.
1: Nei.
0: Nei. Og Guinnessen fløyt I strie strømmer.
1: På konserten, ja.
0: Konserten var knallbra.
1: Ja, hør der, ja.
0: Ja. Først var det et band...
1: På tross av Guinness og sniper og...
0: Ja, ja, ja. Eller på grunn av. Det kan... det var oppvarmingsbandet hette Witness. De har kommet ut, akkurat kommet ut med sin første LP. Det var en sånn blanding av U2 og REM, synes jeg. Veldig bra. Men det ikke om platte gitt ut I Norge I det hele tatt.
1: Nei.
0: Men I alle fall så spilte Wilco, og det gjorde de til gangs. Et set på 1,5 time eller noe sånt. Kjempebra. Bedre enn på plate.
1: Ja,
0: ja, det vil jeg si. Det var han her med Jeff Tweedy var skikkelig sjef.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg har plukket ut fra første plate til Wilco en låt som heter Shouldn't Be Ashamed. Og Wilco trenger på ingen måte å være ashamed av den konserten der.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Nei. Nei da.
0: Ja.

0: Ingenting å skamme seg over, Vilko.
1: Nei.
0: Neida.
1: Ja, nå skal vi altså langt over da, Hans Olav.
0: Ja,
1: du er jo stadigvæk inne på dette her berømte internett.
0: Ja.
1: Ja, og lete fremsaker og ting.
0: Ja, rare ting, vet du, ja. Som ikke står i plateforretningen, i hvert fall ikke i vår del av verden. Da.
1: Nei.
0: Synes det veldig artig å plukke opp sånt og spille ting som du med stor sikkerhet kan si aldri har spilt på det europeiske kontinent før, altså.
1: Ja.
0: Det sier jeg for at plata kom ut for en ukes tid siden i plass som heter for Tin Can Bay, Queensland, Australien.
1: Tin Can Bay?
0: Tin Can Bay, Blekkanbukta.
1: Blekkbox?
0: Ja, Blekkbox. Blekkboksbukser. Og når jeg nå får albuen ut av handa, så skal jeg fortelle resten.
1: Ja.
0: Nei, albuen ut av munnen, ja. Handa ut av... Dette går ikke bra,
1: Albuen. Vi får håpe at de ikke sitter fast på albuen.
0: Dette går ikke bra. Så jeg lastet ned noe musikk med denne herren som kaller seg for Stevie T, i likhet med et par andre som heter for Stevie T, ifølge Odd Skogstad. Men denne herren spiller akustisk blues, han spiller slidegitar, han spiller munnspill. Og som skikk og bruk er, så kontaktet jeg da Stevie T på e-post i går kveld. Han spurte om det var greit at vi spilte disse nedlastede låtene hans på radioen. Og i dag tidlig når jeg sjekket e-posten min, så lå det da en e-post fra Australia her. Fra Larry Larsted, som vi har vært inne på tidligere.
1: Ja, han har vi spilt for.
0: Ja da. Han beklager, sier han, men Stevie T, han er på turné i Nord-Queensland og kommer ikke tilbake med det første, men jeg er sikker på han vil bli henrykt hvis Nordfjord Nærradio vil spille platen hans. Så spiller vei. Keep the blues alive, står det nederst, og det bruker han å ha på alle e-postene sine. Han er jo inspirert av tidligere munnspilleren Karen her, uten å nevne navnet akkurat. Akustisk slide har jeg nevnt. Det er debutalbumet til Stevie T, som heter for Blue Gypsy Blues. Ellers så står det på internett om denne merkelige herremannen som kaller seg for The Gypsy Man, at han var ikke noe særlig flittig på skolen. Han brukte å stikke av i timen og sette seg bak et skjermbrett og spille munnspill i stedet.
1: Akkurat.
0: Så... Han er noen år gammel, men dette er da altså debutplata, og jeg tenkte at vi da skulle spille I'm Moving On for første gang her omkring med Stevie T.

0: ingen som er sånn om du kommer fra Australia eller Haugesund eller USA eller sånn. Blues er jo en blues samme pokker.
1: Og, det er det. Australske Stevie T's debutalbum Blue Gypsy Blues er neppe tilgjengelig på det europeiske markedet. Så hvis du likte det her og har lyst til å kjøpe plata, så går det an å bestille den hvis du tar en tur på internett på mp3.com. Da kan du også laste ned 10 av de 12 sporene som er på plata.
0: Akkurat.
1: Yes!
0: Yes!
1: Tom Waits.
0: Nå det Tom Waits, ja.
1: And we have been waiting long.
0: Ja, vet ikke hvor lenge vi venter på denne plata, men den, ja. den blir bare bedre og bedre.
1: Ja, en halvannen time nå siden vi begynte å
0: ja.
1: Selge,
0: ja. Ja. Og siden nå går på slutten av programmet da, så får vi spille siste sporet på plata hans, bare si det.
1: Jo, siste plata.
0: Det var veldig siste, dårlig da, apropos. Eller
1: siste sporet på siste plata?
0: Ja, på slutten av denne sendingen.
1: Ja.
0: Hva er det sånn? Den heter i alle fall Come On Up To The House, mm-hmm. og er fra denne Mule Variations. Jeg har ikke noe å legge til, jeg, altså, det er god, gammel, eller ny, Tom Waits. Så, ja, kjør vei.

0: Matrix.
1: Piano avslutning.
2: Ja, den var veitsk. Du har rett. Fin, gammel, ny veits. Jeg synes den var nydelig. Synes den var nydelig. Jeg var litt overrasket at ikke Van Morrison sang den, for...
1: Du synes han kunne godt ha gjort det?
2: Jeg synes ja. Van Morrison godt kunne ha gjort det. Vi får tipsa han på det ved neste møte.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så da skal vi avslutte med en liten fysang.
2: Fysang, nei.
1: Å nei.
2: Nei, det var en fysang.
1: Det var en fysang.
2: Ja, da, ja, da.
1: Da har det blitt en sensurert fysang.
2: Ja, den var sensurert. Men like fullt en norsk viseklassiker. Det gikk mye på diskotek og den type saker og ting rundt 1970.
1: Altså, diskotek var det du gikk på?
2: Gikk på Strandkroa i Gjøvik.
1: Strandkroa på
2: Gjøvik. Ja, ja, ja. Aha. Happy studiedager. Folk spydde under bordet og snytte seg i gardinene.
1: Uff, da. Ja, ja.
2: I de fleste påsyn. Og hørte denne plata blant annet.
1: Ja. Mm. Og stemningen var høy.
2: Stemningen var meget høy og lav. Alt ettersom. Så vi får vel grunn bare takke for oss da. Strand, Syra, Odd Skogstad, som sikkert trenger en dosen nervetabletter etter denne sendingen. Vi har jo vært i ferd med å drive han til vanvidd, og verre skal det bli. For da Bjørn Morisse spilte inn Stille døgn i Klisjé, så la NRK sitt klamme sensur teppe over den plata, og nekta spillene. Aldri spilt i NRK. Og jeg har i disse 12 årene tenkt at en eller annen gang skal jeg, en mørk natt, spille Stille døgn i Klisjé med Bjørn Morisse.
1: Nå ble det en lys sommernatt i stedet, da.
2: Ja, det blir det heldigvis en lys sommernatt, for det finnes omtrent ikke strøm her nå i nær radioen. Det eneste er den røde lampa, og så diverse maskiner som går på skjøteledning. Jeg håper det retter seg til senere tider, men lys sommernatt.
1: Ja. Da får folk ha en riktig god natt, da.
2: Ja, de får det.
1: Du må liksom komme til det på en måte.
2: Ja, at skal god natt.
1: Ja.
2: Ja, denne sangen kunne nok inspirere til så mange slags natt.
1: Jaha.
2: Men siden

Ja, det var Steinar Jørumstad som fikk opp en god gammel årgang med Lev så vel, lille du. En sommerkveld med bølgespill, Zetterström og Kristoffersen.

Ja, da fortsetter vi med Jens Bukk Jensen, Jens Sjømann og Stjernen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Først ut denne gangen, det han Teddy Nelson og Flying Norwegian. Dette var det tredje albumet til han Teddy, og det første engelskspråklige. Etter at han ga ut Yippie-Ti-Yo, så valgte han å dra rett og tilbake til studio i stand for et nytt turné. Her han med Point of Departure.

Så lurte vi å ha litt norsk igjen. Han Egil Skjelnes og Kato Sanden, de synger og spiller Half-Hearted Love.

0: Ja, Parallelt av linja. Det var virkelig en melodi der du kan sette og drømme deg vekk med et godt glass vin, tenker jeg.
1: Ja, og for en artist. For en artist. Bare det at hun er blitt høyere gammel, hun også, etter hvert. Men hun er jo den som er kjent for å være artisten, som blir kjent for å være mor veldig tidlig. Hun er bare 13 år gammel.
0: Ja, 13 år, det er alvorlig tidlig, altså.
1: Ja.
0: I alle fall i dagens målstokk, i alle
1: fall, ja. Og tenk på det at før hun var 18 år så hadde hun 4 unger.
0: Oi.
1: Så hun var jo ikke en tenåring selv. Den gangen. Men det er noe greit det. Så har jeg en etterlysning. Og det er... Nå sitter jeg og så han herr Clemensen her på hver sin side ut av jeg bor. I noen steinhare stoler. Jeg er helt sikker på det at de hodger i marmor. Italiensk marmor. Så nå etterlyser jeg rett og slett, hvis det er noen som har et par gode kontorstoler som de vil bli kvitt, så de ikke bruker lenger, så står på siden et lager etter noe, så kan de godt ta kontakt med den andre rappen og si det at dette kan det få. Og ikke det en god idé?
0: Jeg er helt enig, dette der, det synes jeg er veldig flott. Jeg lytter vel til å gå med deg i saumene selv da, og ja, se et tennsjekk.
1: Ja. Jeg tenker på det at her sitter vi altså på stoler som er hodgen ut av italiensk marmor og begynner å blekne. Det går ikke an. Men la oss nå gå videre med litt mer musikk.

0: Ja, Somebody Like You med Steven Kvinlaug.
1: Ja, det er noe godt. Ja.
0: Dette var en virkelig god melodi å høre på. Jeg kan også opplyse dere det at Finn Førde, han har vært litt for kort i nervene nå. Han begynte nå å spikre opp manuskriptet sitt bort på veggen her. For da har han glemt brillene sine.
1: Ja, da skulle det altså vært altså også et lysning, et sånn broderi for størrelsesglass, som er stort, som er koøye, og kan festes på en sånn her ledig arm, som kan justeres framfor øynene, og vi kan få store bokstaver.
0: Ja vel, det var veldig grei. Jeg greide som sagt ikke holde meg, men den var grei.
1: Den som har det kan ta kontakt med Fjorden Heime distrikt på Skei ved Jan Kåre Clemens.
0: Den er grei.
1: Bare to så kan han nå for et, da kan han nå glemme brillene.
0: Den er god. Da går vi over til en svensk artist.
1: Ja.
0: Og det er en artist som faktisk talt kom dette rett ned i postkassa til meg. Så jeg har ikke fått så veldig mye opplysninger om nå. Billboard er vel gruppa heter.
1: Ja, Billboard.
0: Billboard, ja. Og de spiller da kan du si country rock.
1: Ja, og jeg så CD-en, men jeg glemte å finne ut eller notere meg hva var det artisten eller vokalisten heter. Men vokalisten, den har jeg fått så mye med meg at han har skrevet en god del, med tekster.
0: Han har faktisk alltid vært skrevet mesteparten av det som det ble presentert på den serien der.
1: Ja.
0: Så det er en veldig bra gruppe, så vi skal nå ta og høre på den platen der.
1: Og da kan vi si at det kommer fra Sundsvall på Isvea-Rike.
0: Ja. Ja. Og Brand New Star heter melodien.

0: den likte du fint, han kjekk.
1: Ja, ikke verst, men det vel det jeg vil liksom dra. Ja, du har venstre side og høyre side. Dette vel, om det venstre og høyre side, vet ikke, men det liksom ytterkanten for meg da. Jeg med den sånn her tradisjonelle countrymusikken, den som ligger midt på.
0: Ja, det greit, ja. Men det jo første gang at jeg har hørt at du har satt det her og små nynner, vet du. Og...
1: Ja, men det har jeg lov til å gjøre.
0: Ja, ja, det er klart. Så neste gang, da skal vi ha Finn til å synge litt. Det blir fint, ser du.
1: Kalles vi å være bevisstløs i gjerningsøyeblikket.
0: Det er godt. Ja. Da skal vi over til en ny artist, tenker jeg.
1: Roy Martin, ja.
0: Ja.
1: Jeg hørte han første gang på Reikroa. Det vil si, jeg hørte ikke noe sånn i den forstand. Han drev med stemmeprøve. Eller en sånn lydprøve.
0: Ja, riktig.
1: Fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg han igjen i år på... Vinstra,
0: ja.
1: Og en drivende sceneshow, veldig god, god stemme altihop, så jeg smukket til og kjøpte CD-en. Og jeg må si, jeg ble litt skuffet i forhold til det han var live.
0: Ja vel.
1: Live, 10 ganger bedre enn på CD.
0: Så dette her er vi snakket om, en live artist, det er ikke en artist som er trist i studio med andre ord altså.
1: Ja, det kan hende jeg gjør, men den som har mixet CD-en, musikken der har vel kanskje ikke gjort det godt nok eller noe sånt, men jeg vil si det at som live artist var han kjempegod. Og han der, gutten der, han var altså da i Breim på Reikroa i 2003.
0: Ja.
1: Men... Shit, vi kjører nå i alle fall selv om ikke han var noe så...
0: Ta og hør på noe ja. Litt, Ronne. Det kan være litt interessant.
1: Ja, og melodien heter The Old Man in the Moon.

0: Ja, det var Roy Martin.
1: Ja, og det må vi også til fortelle det at han en norsk artist.
0: Ja, det fikk vel ikke mest av,
1: nei. Nei, og fra Norge.
0: Ja.
1: Ikke for Sverige.
0: Ikke for Sverige, ingen.
1: Nei, men fra Norge.
0: Det godt å høre. Ja. Da skal vi litt tilbake i tid, tenkje.
1: Ja.
0: Litt i, nå kommer vi vel inn på dine sine...
1: Nå kommer vi inn på det som vi kaller... Ja. Men det her ikke kontramusikk.
0: Nei, det vel mer gospel vi skal inn på.
1: Ja, vi må ha litt religiøst.
0: Ja, men du vet at kontrien, eller når du går tilbake i tid, så jo også gospelen en del inn i, kan du si, det kontri kan du borte i statene, vet du. Ja.
1: Altså, for å si det sånn at det står vel egentlig om den gruppa her, at de var aktive på fra 30-tallet oppover. Så ja. Dette her jo gamle folk, haugende gamle folk, i tilfelle de lever enda. Men de hadde i hvert fall fantastisk spennende stemmeprat. De startet med country gospel, og så gikk de over med en stil som ble mer sånn hillbilly gospel.
0: Hillbilly, ja.
1: Ja. Og... det her fem mann som bruker stemmen sin fantastisk.
0: Ja, hvis du har sett seg og lyttet på disse stemmene der, det er noe som er virkelig å få med seg. Det er jeg helt sikkert.
1: Og så, jeg vet, jeg tror jeg vet, at Bremskore har planer om å sette opp en country- et eller annet lag seg ja et eller annet med country og da vil jeg si det at de melodiene som de der har de hadde smukket tvert inn altså det hadde passet helt ypperlig så hvis det, hvis det er noen i Bremskore så hører på meg og deg og oss så må jeg følge med her. Og jeg er helt sikker på at det er noen fra Bremskort som hører på meg og deg og oss. Skal følge med og høre på The Oak Ridge Boys med melodien I Know.

0: Ja, der må jeg si at da var vi langt vekk nå. Nå satt vi omtrent og himla med øynene her og hadde det veldig godt med oss selv her.
1: Ja, jeg koser meg med lyden. Jeg nydelig, altså han en fantastisk artist. Det var.
0: Ja, det
1: helt utrolig.
0: Men nå skal vi over til en litt annen artist.
1: Mm-hmm.
0: Det er en med litt sånn fyrverkeri.
1: Ja.
0: Og kanarisk.
1: Ja.
0: Hun har vært en del på Sørland og turnert rundt der nede, og hun kommer faktisk talt til Norge igjen neste sommer.
1: Ja.
0: Og skal turnere rundt igjen litt rundt om i Norge.
1: Ja, Sørland og...
0: Ja, det blir vel mesteparten der nede hun kommer
1: Country til. Countrycruise på Danskebåten og ja. Sånt. Og backas av Greenhorn.
0: Det skal hun, ja, og det... Akkurat det orkestret skal vi komme litt mer tilbake til når vi skal presentere, for det blir et som skal være med på Norsk Kontitreff. Så det skal vi presentere over jula, tenk jeg, når vi begynner å slippe. Ja.
1: Og hun har i hvert fall gitt... Ja, men der slippte du det. Men hun har i hvert fall helt klare greie beskjed at, hun skal ikke ha noe andre backing-orkester enn det.
0: Nei.
1: Nei, det var klinkende.
0: Så det betyr med andre ord at det orkester også er nok et minutt med litt kvalitet over det.
1: Ja. Ja, og så en annen ting som du har fortalt om henne. Hun skulle jo spille til klokka var to om natta. Å Gud, spilte to? Du sover jo da.
0: Ja, så hun, ja, måtte
1: ha... Hun sa det på engelsk.
0: Hun måtte ha siesta hun inn i miljø da.
1: Ja, altså det der og så spille til langt på natta, de spiller jo, de synger jo ikke å gå an lenger til klokka er tolv der borte. Så hun var jo himla, hun kom jo til å sovne midt i en melodi på stolen. Men det gikk noe bra.
0: Du Finn.
1: Ja.
0: Nå satt vi og regnet ut i stad at vi hadde, var det to eller var det tre minutter igjen å prate på?
1: Ja, da må du ta i det da.
0: Og nå, da må vi kjøre litt musikk her, og da skal vi ta hun Joy. Ja. Too Old heter melodien.
1: Jep, kjør musikk.

Det har jeg oppfordring til at det gjør alle som kjæringer stiller fint med deg. Og det har du i den sången helt til slutt i kveld. Men, var det gitarkammeraten det heter, sa du? Nei. Kan det være sånn? Hva er sång, Svein? Nå ringer telefonen, nå er det noe sikkert så synes du vi har avsluttet med en veldig fin melodi. Men vi har trakt. Vi trakte nå, jeg trakte nå med da vi har Svein sveiva og jeg sjekket ham på arket. Og vi har fått, først skal vi ta vinneren av billetter, og det er opp til å få gi vekk billettene hvis du ikke kan gå selv. Vi må i hvert fall få henne forbrukt det. Hæ? Ja, det skal vi si det snart. Ja, ja, det skal si det nå. Den som vinner av billetten var Anne Fredly. Vinner av billetten, Anne Fredly. Vinner av en stykk billett, Anne Fredly. Så då har vi sagt det, og så paraplyen den hamnar på Davika til Per Hausle. Han fikk nummer 7 og rakket fram kule nummer 7, og da stod Per Hausle sitt navn. Og Anne Fredly fikk tall nummer 2 på kulas, og det ble billett. Då får du, hvis du ikke kan gå selv, Anne, så sørg for at noen får nytte billetten, så er det kjekt å få gjevig premie som blir nytta. Det synes jeg er voldsomt greit. Og da har jo Nelling fått greit. Han ringde inn og lurte meg hva som vann, og da fikk han vete det. Så du har alt i orden, Svein? Ja, da har vi ordnet det, så det navnet du oppskrevet. Så da ordner han det der inne. Og hva vi skal avslutte med, du Svein, ute der? Han er på å finne frem noe flott musikk vi kan gå ut i kvelden på. Klokka er ikke 12 enda, så det, vi skal ikke bete på en ny døgn enda. Men selvfølgelig, neste fredag så er det Eidians sending. I kveld så var det jeg som hadde vikariert det for Jon Elling. Rønnag Thorheim skal i hvert fall ha noe neste gang, og Svein er i teknikken, så får vi se om Rønnag får en kvann med seg. Det får vi se då. Ja, vi slutter då med Salus kvintetten, gamle gutene selv. De skal sønge om gryta henne om år, og så kan vi tenke tilbake til den tiden. Tusen takk for kveld, sier Jon Rorøyen og Svein i teknikken. Ha en riktig god helg. Gryta henne om år.

Alan Taylor og Flowers in the Snow fra 1988. Men vi skal begynne atskillig tidligere. Han var født 30. september 1945 i Brighton, Sussex. Det var vel først da han var ferdig med skolen 16 år gammel at han begynte å ta musikken alvorlig. Og 5 år etter så var han musiker på heltid. Han var med i gruppa Casuals, som hadde en stor hit med Jessamine i 1968. Men akkurat denne tida med Casuals tror jeg ikke han er så veldig stolt over. Den er aldri nevnt, hverken i biografer eller intervjuer med artisten.

Ja, her fikk vi litt av Jasmine fra den tida Alan Taylor var med i The Casuals. Men der vi egentlig skal starte i kveld, er med hans første solo-LP, Sometimes. Og den kom tidlig på året 1971. Den fikk bra kritikker, men personlig så synes jeg dette her er hans svakeste plate.

Robin Hood fra Alan Taylors debutplate Sometimes. Oppfølgeren The Lady kom samme år, altså i 1971. På debuten så var han backup.

Og musikere fra Fairport Convention. Og det var ikke mangel på dyktige musikere på oss andre heller. Folk som Andy Roberts, Ian Matthews, Dave Mattox og Tony Cox var med. Men selv om dette her var en bedre plate enn debuten, synes jeg heller ikke denne her kom opp mot det som skulle komme senere.

Morning Lies Heavy fra Allan Tellers andre solo-LP The Lady. I 1972 så reiste Allan til USA og bosette seg i New York og vart værende der et par år. Herfra tok han turer til Nashville og LA og med Nashville Mafiaen. Til å backe seg, kjente studiomusikere, spilte han inn sin tredje LP, The American Album.

1973, The Story fra The American Album. Det var med dette albumet jeg oppdagde denne artisten. Og da måtte jeg selvfølgelig også skaffe meg de to foregående. Vi skal høre en låt til fra dette her albumet, My Father's Room.

med My Father's Room forlater vi det American album og går over til en ny gruppe, en trio, som var dannet i juni 1975, med Alan Taylor som frontfigur. De spiller tradisjonell musikk og viser, ja, nærmest Cajun musikk til tider, derav kanskje gruppenavnet The Cajun Moon. De fikk platekontrakt og ga ut LP-en Cajun Moon i mai 1976. Kjempeplate en av mine favoritter gjennom alle tider. Dessverre så har den aldri blitt nyutgitt på CD.

Jeg snakket i sted om at Ellen Taylor sluttet i skolen 16 år gammel. Men han tok opp at studiene igjen i godt voksen alder, samtidig som han hadde karriere som musiker. Han studerte på universitetet i Leeds fra 1980 til 83, i Lancaster 84 til 85, og han var i Belfast, The Queen's University fra 1986 til 93. Han ble etter hvert professor i både ditt og datt, blant annet i filosofi og kunst. En ganske allsidig mann, i tillegg til å skrive sanger, så har han også skrevet en del noveller. I The Oxford Book of Traditional Verse er han oppnemt som «The most important songwriter of his generation». Store ord, så hvorfor er han mer kjent her i landet? Ja, det har jeg ikke svar på, for meg så er han i alle fall stor.

Ja, så var vi over på Ellens fjerde solo-LP, The Traveller fra 1978. Good to see you hette sangen, og hvis noen kjente den igjen, så spilte Frankie Miller inn denne her låten for 1979-albumet Falling in Love. En var nå kommet over på det lille plattselskapet Rubber Records, et plattselskap som spesialiserte seg på folkemusikk. I 1980 så kom albumet Roll on the Day.

Aaron Tyler og tittlåten fra albumet Roll On The Day. Denne platta fikk i Montreux prisen for årets beste europeiske folkemusikkalbum. Ja, faktisk så har Aaron Tyler vært mer populær nedover i Europa enn i England og Skandinavia. Ja, Skandinavia var vel ikke helt rett, for i Danmark han ganske kjent. Neste plate, Circle Round Again, kom i 1983. Den består stort sett av nyinnspillinger av sanger han har gitt ut før. Året etter kom Win or Lose. Den har jeg heller ikke tatt med. Men neste, Lines, som han jobbet med i 2 år, skal vi høre et par kutt fra.

Banjo-man, som Alan Taylor skrev som hyllest til venn og musiker Dal Adams, som dessverre døde så altfor tidlig. Plata Lines den kom i 1988 og inneholdte flere perler, blant annet Flowers in the Snow, som vi startet programmet med, og så denne her nydelige balladen Jimmy's Song.

Jimmy's Song. Så er vi kommet i sånn tidsnød at vi hopper over de neste tre albumene til Ellen Taylor. Out of Time fra 1991, So Long fra 1993 og Faded Light fra 1995. I 1996 da kom han med albumet Looking For You. Nå var han på det tyske plateselskapet Stockfish, og han hadde med både engelske og tyske musikere. Spilt inn i Tone Studio i Northheim av Günther Pohler, som regnes som den fremste når det gjelder lyd og akustisk musikk.

Restless fra 1996 er den Looking for You. Året etter så ble det gitt ut en dobbel CD fra en konsert, The Alex Campbell Tribute Concert, der Alan Taylor var med på flere kutt. Ja, vår egen Lillebjørn Nilsen sang også på en låt. Din platta får vi heller ikke plass til i kveld, vi går heller opp til oss helt inn, eller oss nyeste CD, Color to the Moon, som kom i år 2000. A House by the River.

Ja, det var altså Alan Taylor og House by the River fra hans nyeste plate. Veldig mange artister har spilt inn Alan Taylor-sanger. Jeg nevnte Frankie Miller. Andre av de mest kjente Don Williams, Nana Mouskouri, Dick Gauguin, The McCallmans, Fairport Convention, The Furies, danskene Erik Grip og Bente Kure. Alex Campbell, The Clancy Brothers, De Danann, Posies, franske François Hardy og Mary Travers fra Peter, Paul and Mary. Vel, det var det vi fikk tid til i kveld. Her mer nok stoff til en del to om den artisten. Om det blir noe av, det får tida vise. Egor Skogstad sier takk for meg og avslutter med Old Joe. Alan Taylor.

Ja, vi må en tur til Hawaii igjen. Det Yngve Stor som står for den, og den heter Øverge meg aldri, hva det nå måtte bety.

0: sig snart med dig, du lille kjære. Skal vi plukke bær på blomst, for glem meg ei.
1: Ja, når de hører Harry Brandelius, så er det vel mange som nikker gjenkjennende. En av de som han sang veldig mye, var Gamla Nordsjøen.

Ja, vel møtt i fredagskveld. Fredag 5. september. Vi har skift måned siden sist, ja, men. Nå er det haust. Tror de deg som er. Men det kan bli mye fin å være enda på vår møge. Vi skal gå inn i en grei bolk nå, sier de. Så la oss håpe det. Jon Elling og Reide, han har i hvert fall tatt seg en tur ute i Eid, og jeg kaller med meg Kristoffer Augusten. Han er tekniker i kveld. Nå er det forskjellig vi kan preike om slike kvelder. Det er mye, mye som skjer, både innenlands og utenlands. Men det er jo litt opp til dere også, hva vi skal komme inn på. Vi kan ikke løse alle problem her heller, men vi kan jo nevne det i alle fall. Men så skal ikke vi være sånne opphengde av problem hele tiden. Hvis det har hatt det veldig kjekt og lett vel, så kan dere fortelle om det også. Det er ikke noe problem. Skal vi se, vi er i alle fall kommet så langt at han Åge Aleksandersen, han driver med nedtelling av de tre siste konsertene på Lerkendal. Da skal han og sambandet avslutte sitt samarbeid gjennom utrolig mange år. Og i kveld da er det konsert nummer to på Lerkendal. De startet i går kveld, og det var suksess til 1000, sies det. Skal jeg avslutte med den siste i morgen. Så da passer det vel bra å starte med Ågen da, en av disse her som han helt sikkert spiller i kveld, Rosalita. Men før det så må vi få ut et enkelt og greit spørsmål til folket, så de har noe å grunde på. Og da kan vi for eksempel spørre, ja, skal vi se. Skal vi se. Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vet noen det? Hvem var det som skrev Bør Børsson? Vi har helt sikkert sett denne filmen. Og det var en meget seriøs person som skrev denne Bør Børsson-historien. Vet dere dette der? 5, 7, 8, 6, 6, 6. Vi hører på Åge Aleksandersen med Rosalita.

Silhouettes og Get a Job. Opprinnelig utgitt på det vesle plateselskapet Junior i 1957. Men det var først da den ble nyutgitt et år senere, på større plateselskap, at den gikk rett til topps på hitlistene i USA. Over til dagens Elvis. Love Me Tender er langt ifra min favorittlåt med han. Men det var nok så ønsket den, så her er Elvis, Love Me Tender fra 1956.

Elvis og Love Me Tender fra filmen ved samme navn. Så skal vi over til Warren Smith, en rock'n'roll-sanger som ble oppdaget av Carl Perkins. Rock'n'roll Ruby ble innspilt i februar 1956, og sangen den var skrevet av selveste Johnny Cash.

fra Von Smith, så skal vi over til en kar som, ja, sangen han skrev i 1958 vel mer kjent enn mannen. Chan Romero heter han, og sangen det Hippie Hippie Shake. Vel mer kjent med Swinging Blue Jeans, som spilte den inn 5 år senere.

Jean Romero der med originalinnspillinga av Hippie Hippie Shake. Så skal vi til New York, til doo-wop-gruppa The Cleftones. De hadde 5 hitlåter inne på hitlistene i USA. Høgst kom Heart and Soul. Men vi skal spille min favoritt med deg, Little Girl of Mine fra 1956.

The Cleftones og Little Girl of Mine. Rick Nelson en av mine 50-tallsfavoritter, og i kveld så skal vi spille litt av ei sviske. Igjen, ikke av mine favorittlåter, men på oppfordring. There'll never be anyone else but you.

En av de store rock'n'roll-artisterne fra 50-tallet, Carl Perkins. Da er han vel avskillig mer ukjent enn neste mann ut. The Beach Boys ga i 1968 ut singlen Bluebirds Over the Mountain. En låt skrevet av Ursel Hickey i 1957. Og her er hans originalversjon.

Ørsel Hickey og Bluebirds of the Mountain. Mer kjent er vel Buddy Holly. Learning the Game ble spilt inn i leiligheten hans i januar 1959. Buddy Holly dør jo i en flyulykke en måned senere, så den uferdige innspillingen ble overdubbet i 1963 av gruppa Fireballs, og første gang utgitt på LP i 1966.

Buddy Holly og Learning the Game. Så en av mine favoritt rock'n'roll-artister, Roy Smith. Mest kjent her i landet for Rockin' Little Angel, men i kveld så skal vi ikke høre noe Rockin' Little Angel, men derimot det veldig stikk motsatte, The Rockin' Bandit.

Ja, her var det både kul og krutt. The Rockin' Bandit og Ray Smith som begikk selvmord i 1979. En artist som etter min mening er alt for lite kjent. Han har spilt inn massevis av bra låter. Så skal vi til Sun Records, til Charlie Rich og en single fra 1959, Whirlwind.

Whirlwind og The Silver Fox, Charlie Rich. En veldig allsidig artist. Største hittene fikk han vel på midten av 70-tallet med, jeg vil si, en del dårlige countrylåter. Men han var også en dyktig jazzmusiker og sanger. Chuck Berry trenger vel heller ikke noen nærmere presentasjon. Her er han med Maybelline fra 1955.

Chuck Berry der. Så skal vi til en gitarrist ved navn Joe Mathis. En av de store gitarristene på 50- og tidlig 60-tall. Også kalt The King of Strings. Her en låt fra 1960, Water Baby Boogie.

Water Baby Boogie Joe Mephis. Det har blitt mye amerikansk, så nå tar vi turen over til England, til Marty Wilde. Jula 1961 så fikk jeg mine første tre singler. En av dem var Hide and Seek med Marty Wilde. Men det var B-sida som ble mest spilt, Crazy Dream.

Marty Wilde og Crazy Dream. Neste ut er også en av mine favoritter når det gjelder 50-tallsrock. Bobby Lee Trammell og You Moses Girl fra 1958.

Bobby Lee Trammell. Ja, her er flere av mine favoritter. Jack Scott, han var populær her i Norge. Han hadde sin egen fanklubb her på begynnelsen av 60-tallet. Rundt juletid i 1958 så fikk han en stor hit med Goodbye Baby.

0: Batman.
1: Jack Scott og Goodbye Baby. Best kjent av sangene hans her hjemme var vel singlen What in the World's Come Over You og Burning Bridges, begge fra 1960. En av de aller største rock'n'roll-artistene var Gene Vincent. Vi skal ikke høre hans mest kjente låter, men en kalt She, She, Little Sheila.

0: Jean Vincent og She Little Sheila. 16 Tons er vel mest kjent med Tennessee Ernie Ford. Men i kveld så skal vi høre texaneren Jimmy Dean sin versjon.
1: Now some people say a man's made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood.

16 Tons, og det var altså Jimmy Dean vi hørte. Han er vel mest kjent for singlen Big Bad John, som toppet hitlistene i USA i 1961. Litt vill rock'n'roll nå fra Don and Dewey, som var Don Sugarcane Harris og Dewey Terry. I mars 1958 så spilte de inn denne singlen Bim Bam.

fra Don & Dewey så skal vi til kveldens eneste kvinnelige artist, Laverne Baker. Og vi skal høre en rolig sak fra 1961 LP'en Saved, kalt Shake a Hand.

0: Det var vasende, guttene.
1: Ja. Og da har du, herr Klemensen, den fikk oppgaven å introdusere neste orkester.
0: Ja,
1: Stokketunga.
0: Jeg hører at du sier det, men dette her, det er ikke så veldig enkelt. Snørurnurna. Er ikke det noe
1: lignende? Snørurnar.
0: Nå kommer han Rikard med en gang, vet du, og lurer på dette her han
2: gjort. Ja, altså vi snakket litt annet på dette her før sending om hvem av dere som skulle i illen og snakke islandsk.
1: Ja.
2: Og dere gjør det vel like bra begge to, tenker jeg. Og hvis jeg skal prøve meg å spørre ut han Snørurnar.
0: Odde.
1: Snørunger.
0: Er det sånn det er?
2: Snørunger. Nei, det var jo ikke det. Snørunger.
0: Nei, det som faktisk alt dette her navnet betyr, det er jo et fangstredskap. Som du kan si er en lasso-type.
1: Der har vår herre tatt det seg noe ante. Ja, og som en lasso. Det var sammen som hengde seg i et tre.
0: Yes.
1: Ja.
0: Så dette her er faktisk talt...
1: Har du hørt den vitsen, du?
0: Nei.
1: Det var to sammen som gikk og vandret inn på vidda. Og så kom det forbi et av de få treene og står inn på vidda der, vet du.
0: Aha.
1: Og der var det en som hadde hengt seg.
0: Ja.
1: Og så sier den ene, ja, der har vår herre tatt til seg noe annet. Og så snudde han den andre seg og kikket den bort på der og sier, ja, som en lasso. Hahaha.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg håper at ikke at det er det som
1: Det er ekte kobber, det.
0: Det er ekte kobber, ja. Ok. Disse herre damer, ja, for de kommer fra Island, så dere forstår.
1: Ja. Jeg har litt problemer med å uttale titelen på melodien der.
0: Vi lurer på om vi skal ta oss et litt kurs på Island, ja, og reise bort og så prøve.
1: Nå er vi vel egentlig litt heldige. Altså, de spiller coverlåter av blant annet Garth Brooks og så videre og sånn. Startet opp i
0: 96. Ja.
1: Ja, Reykjavik. Men det vi har funnet ut av titelen, det er altså en melodi med Vaiana Judds, som heter Why Not Me. Veldig bra. Prøv å følge med på teksten, folkens. Kom igjen. Kom igjen.

0: Ja, så ikke skjønte, så er ikke det så helt enkelt å følge denne gjengen der, altså.
1: For, nei, men du, verden, så det svinger.
0: Dette svinger, vet du, så dette blir veldig interessant å få med oss, og da må ikke være på plass på fredag igjen. Da er jeg avsluttet på fredag igjen.
1: Ja, og det er veldig kjekt at vi har med oss artister fra Vester for Vestlandet.
0: Ja, du kan jo si at Island er jo et... Det er gammelt, hører til gamle Norge før, jeg vet.
1: Ja, det altså, egentlig burde vi kanskje forstått litt ut av det språket der, men dessverre, dessverre.
0: Vi får prøve å, når festivalen jommer, så kanskje at vi kan litt mer.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi får ta seg kurs da.
1: Kanskje det.
0: Da
1: skal jeg holde kjeft. Du skal få presentere neste, som ja. Er en meget stor artist for deg.
0: Ja, det er en stor artist for meg sånn sett, men det er beklagelig at Chris Ledoux, han dessverre gått bort, og han døde den 9. februar i år. Han var 56 år gammel. Ja. Han har faktisk tatt gitt ut 22 album, og de som er da det spesielt kjent mest med, det er disse her Cadillac Ranch og Father and Son. Og så Copenhagen. Det er en miljø som han sliver veldig godt an med. Han er jo faktisk også en dyktig rodeo-rytter. Og han har hatt en veldig godt samarbeid med Garth Brooks. Så denne karen her, han gikk litt bort litt for tidlig, ja. Jeg var så heldig å få være med på en konsert med deg borte i USA, og det var en opplevelse, som sagt.
1: Ja, du har vel egentlig levd på det siden?
0: Ja da, det har jeg.
1: Ja.
0: Da skal vi ta og høre på Chris Ledoux med Father and Son.
2: My father had so much to tell me.

0: Ja, det var fru Sorterne.
1: Ja.
0: Ja. Og da har vi trekt sånn stille og forsiktig. Snurret litt på spillemaskinen.
1: Det er spillemaskin.
0: Det er spillemaskinen. Og da ble det altså den som fikk napp i dørskilt. Det var hun Tvendesæter. Marie. Eller Marie Tvendesæter.
1: Ja.
0: Ja. Og den som vant seg handlenett, det var søstra. Hun Anne Bratthalm. Heim.
1: Det var godt hjelpa ute der.
0: Veldig godt hjelpa. Det ble jo hjelpe på. Og den som vant seg krus, det var han Elmer Listhaug. Og det kruset det sendte vi inn med og nå er det ut igjen. Jon Deling ved Reide, så du kan hente den når han har hatt sending igjen på Daiva sin butikk. Men han er jo ikke hjemme nå. Så det blir 14 dager til, tenker jeg, han kommer. Så etter om 14 dager så kan du hente på Daivas butikk.
1: Men kruset står seg. Skal ikke være redd for det.
0: Ja, nei, det går ikke ut på dato. Veldig greit, og båten fær ikke ifra. Oi, han Svein skal på Sandan i morgen. Ja, hvis du lister ringen av Svein, eller ringer inn på 578-60660 og snakker med en Svein, så kan dere dirikere hva du eventuelt kan motta et krus i løpet av morgendagen.
1: Ja,
0: det
1: må ha bra respons til.
0: Ja, fortere enn det får ikke vi til. Så, da sier vi takk for i aften.
1: Takk for i aften.
0: Ja. Takk for i aften.
1: Yeah.
0: Yeah, yeah. Og da
1: får dere ha en avslutningssong, skal
0: vi
1: gjøre det?
0: En avslutning. Vi må si hva det var skianlegget på Utvikfjellet heter. I tilfelle noen nå har reist opp og skal stå på ski.
1: Nord og ned?
0: Ja. Nei, det heter ikke det. Det heter Breimsbygda Skisenter.
1: Ja da.
0: Ja. Så nå vet dere det.
1: Til neste gang.
0: Til neste gang. Så da sier vi takk for i aften, og takk god helg til alle sammen, med Sommerhen du fær med Narum. God kveld!

Hei og velkommen. Nils Ola Strand bak mikrofonen her. En liten time I sommernatta med litt bølgeskvulp og noen gamle, litt lettspiste sommerhits. Du blir med på det? Fint. Tror vi starter brått og brutalt med en kjempehit fra midten på 60-tallet.

Takk, ja, sant. Det var det herrens år 1965, eller var det 66? Ikke så godt å si. Dra på åra, og husker ikke årstall så godt som jeg gjorde før. I alle fall, dette var Beach Boys og brødrene Wilson og full pakke med surfemusikk. Ikke spesielt banebrytende, spør du meg, men likevel en av de store sommerhittene til Beach Boys. Det som vel var banebrytende etter mitt syn, og her jeg veldig uenig med de som hadde laget et helt program om Brian Wilson. Det banebrytende for meg er og blir det som kom det året jeg gikk på Framhalsskolen. Og det var i hvert fall i 1967, og tenkte vi like godt skulle ta den. Det var Beach Boys som kom med ganske så ny og spesiell lyd gjennom sin Good Vibrations.

Ja da, det var The Beach Boys med sin nye sound I 67. Denne merkverdige måten å lage lyd på hadde de helt sikkert lært av gruppa Small Faces, som hadde en hit som het for Ichigo Park. Det var vel første gang de prøvde noe sette for ringmodulator for å lage ny lyd, og Beach Boys adopterte denne teknikken. Det I alle fall slik jeg ser det, og slik jeg husker det. En som lot det stå til uten spesiell bruk av teknikk I 1967, det var den til da ganske så ukjente gatesangeren Don Partridge. Her kommer han med Blue Eyes.

Og dette var da den andre store hitten til gatesangeren Don Partridge. Her hadde han fått med seg noen som spilte både bass og forskjellig ved siden av det merkelige instrumentet han ellers spiller på, det vil si de merkelige instrumentene. Han ser jo ut som en høyvogn pålest det meste når han er i full mundur. Den første plata som ble stor suksess med Don Partridge, der spilte han Moop Litters alene og var et skikkelig one-man-band. Tenker vi ta med oss den også? Her kommer Rosie.

Sånn låt den første store hitten til Don Partridge. Vi blar kalenderen 9 år tilbake og kikker på de amerikanske hitlistene i 1958. Der finner vi en av mine sommerhits. Jeg oppdaget den lenge etterpå, og den ble i grunnen hit for meg en helt annen sommer enn 1958. Men det får så våge seg. Her kommer Danny and the Juniors med At the Hop.

Der dro Danny and the Juniors av gårde til The Hop, med hva noe enn det måtte være for noe. Ikke vet jeg. På slutten av 50-tallet var det en alvorlig diskusjon i USA om dette med rockgrunnen hadde livets rett. Da hadde vel rocken vært I sånn omtrent en 90 år, vært en populær og elsket musikkform, og noen radiostasjoner gikk da etter hvert grundig lei av denne typen musikk, og de erklærte rocken død etter beste evne, og proklamerte høyt og tydelig at de aldri mer skulle spille eneste rockeplate. Tviler på at det gikk sånn. Det var muligens I den forbindelse at Danny and the Juniors lagde en av sine andre store hits. Tenkte vi skulle spille den også. Den heter Rock and Roll is Here to Stay.

Og mens Danny and the Juniors skreik ut at rock'n'roll is here to stay, noe de jo faktisk hadde rett I, så har jeg fått beskjed om at The Hop, det lørdagsdansen. Så altså, at The Hop, det, da skal de av gårde og danse på lørdag. Tusen takk for hjelpen. Det skader aldri å utvide sin lille horisont. Nå skal vi fram til året 1969. Da gir Rolling Stones ut LP'en Let It Bleed, og der finner vi en tidligere slager som Stones hadde lagt, Honky Tonk Women, I ny drakt. En sånn litt mer bar sound og en slags anplagd versjon av den gamle slageren de hadde. Eller gammel og gammel. Kom I hvert fall litt før. Så jeg tenkte vi skulle spille en plate med Stones som ikke spiller så veldig ofte. Den heter for Country Honk.

Med sure instrument og ikke så veldig mange mikrofoner og slett ikke mange tekniske hjelpemidler. The Rolling Stones med Country Honky fra Let It Bleed. Når vi først i Stones-hjørnet så kan vi kanskje spille en melodi som vel mer ja, liggende på det Stones gjorde der på siste halvdel av 60-tallet. Tenkte at vi skulle også ta og spille Jumping Jack Flash. Husker du den? Fint. Det lov å nynne med her på refrenget.

The Rolling Stones og Jumping Jack Flash. Det må vel ha vært I 1902 eller 73 at jeg plutselig fikk I hende en gammel single. Jeg husker bare at den var gul og at den svinga ganske flott. Dessverre så var den så gammel og slitt etter mange års bruk på en sannsynligvis billig grammofon at det var umulig å finne ut hvem det var som sang på den singelen. At låta het The Race Is On, det var ikke så veldig vanskelig å gjette utifra teksten, men artisten klarte jeg først å finne ut av her en kveld for et par ukers tid siden, da jeg var på internett og egentlig så etter noe helt annet. Så her kommer Jack Jones fra 1967 med The Race Is On. I feel